रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहाल। राष्ट्रपा नाम्नो राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य सभापतिः रवि लामिछाने बहुदलस्य पश्चात् पञ्चत्रिंशतो वर्षाणाम् अव्यवस्थायाः भाषणे नैव अतःपरं राजनीतिकयात्रायाः पूरणं न भविष्यतीति चर्चयन् पञ्चत्रिंशतो वर्षाणां योजनां प्रस्तोतुं केन्द्रीय सदस्यान् निर्दिशति। राष्ट्रपा दलस्य केन्द्रीय सदस्यान् लक्ष्यीकृत्य परह्य ह्यश्च दिनद्वयं यावत् आयोजितस्य नीतिः सङ्गठनं नेतृत्वं चेति कार्यक्रमस्य अन्तर्गतायाः प्रथमश्रृङ्खलायाः समापनं पूर्वेद्युः विदधानः सभापतिः लामिछाने देशेन समर्पितस्य दायित्वस्य पूरणाय सबलरूपेण प्रवर्तनीयम् इति अवोचत्। शिक्षा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलः विद्यालय शिक्षा विधेयकं प्राथमिकतायां संस्थाप्य सर्वकारः कार्यं विदधानोस्तीति सूचयति। मन्त्रालये ह्य आयोजितायां विद्यालय शिक्षा विधेयकस्य विषये सम्बद्ध निकायानां प्रतिनिधिभिसह परामर्श गोष्ठ्यां मन्त्री पोखरेलः शिक्षाधिनियमस्य निर्माण प्रक्रिया पारदर्शिनी सहभागितामूलिका च विधास्यते इति अगदत्। मन्त्री पोखरेलः विद्यार्थी मैत्री शिक्षा विधेयकस्य निर्माणस्य क्रमे सम्बद्ध निकायानां प्रतिनिधीनां परामर्शनम् औपचारिक विमर्शने एव सीमितीकरणं न करिष्यते इति चर्चयन् नियमे अधिनियमे च समावेक्षते इति प्रतिबद्धतां व्यक्तवान्। ऊर्जा जलस्रोत सेचन मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ विपुलसेचना योजनया कृष्युत्पादनानां मृत्युपार्जनानां च अवसरान् विस्तार्य जनसङ्ख्यायाः पलायनस्य समस्यायाः न्यूनीकरणाय महत्त्वपूर्ण भूमिका निरूह्यते इति प्रतिपादयति। सुनसरी मोरङ सेचन परियोजनायाः स्थलगताध्ययनस्य क्रमे परियोजनातः प्रभावितानां स्थानीयवासिनां जलोपभोक्तॄणां च समस्यानां वेदनायाश्च श्रवणस्य क्रमे मन्त्री श्रेष्ठ सेचनस्य विषयः केवलं कुल्या निर्माणस्य विषयस्य रूपेणैव न द्रष्टव्य इति प्रत्यपादयत्। तदवसरे मन्त्री श्रेष्ठ सुनसरी मोरङ सेचन योजनया एव वार्षिकरूपेण चतुर्दशभ्यः अपि अधिक नाम रूप्यकाणां मूल्यस्य कृष्युत्पादने योगदानं प्राप्यमाणमस्तीति असूचयत्। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय विषय सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल गदती भूमि सम्बद्ध समस्यायाः समाधानाय स्तरत्रयस्य सर्वकारैर्दायित्ववायिभिर्भाव्यम्। कञ्चनपुर जनपदस्य दोधारा चाँदनी नगरपालिकायां ह्य आयोजिते कार्यक्रमे मन्त्री रावलः भूमि सम्बद्ध समस्यायाः समाधानस्य विषयम् उच्चैः प्राथमिकतायां संस्थाप्य सर्वकारः कार्यं विदधानो वर्तते इति स्पष्टीकृत्य प्रदेश स्थानीय सर्वकारेभ्योऽपि तदनुसारेणैव सहयोगो विधातव्य इति अगदत्। प्रधान न्यायाधीशः डाक्टर मनोज कुमार शर्मा कथयति न्याय सम्पादने बारेति न्यायिक व्यवसायीनां न्यायपीठानां च महत्त्वपूर्ण भूमिका भवति। तनहु जनपद न्यायालयस्य न्यायिक व्यवसायीभिः अधिवक्तृभिः इहो दमौली स्थाने आयोजिते कार्यक्रमे प्रधान न्यायाधीशः डाक्टर शर्मा न्यायिक कार्यस्य सम्पादनं समेषां दायित्वं भवतीत्यतः अत्र कार्ये समेषां पक्षाणां सक्रिय सहभागितायाः आवश्यकता अस्तीत्यतः न्याय सम्पादनं प्रभावकारी जनमैत्री च सम्पादयितुं न्यायालयेन सम्बद्धानां समेषां पक्षाणां मध्ये सहकार्यस्य समन्वयस्य च आवश्यकता भवतीति उदैरयत्। बागमती प्रदेशस्य मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर अद्य सोमवासरे विश्वासस्य मतं गृह्णाति। मुख्यमन्त्री थापा अद्य उपवेक्ष्यमाणे प्रदेशसभायाः उपवेशे विश्वासस्य मतं गृह्णातीति प्रदेशसभा सचिवालय लयेन ज्ञापितं वर्तते। थापा मगर इत्यमं गत बृहस्पतिवासरे प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटा मुख्यमन्त्री पदे नियुक्तवान् आसीत्। मशकदंशेन प्रस्रियमाणस्य जापानी इन्सेफलाइटिस इति रोगेण संक्रान्तानां मृतकानां
संख्या वर्धमानस्ति त्यतः सम्भावितं संकटं प्रति सावधानता अवलम्बनीयेति परिवार कल्याण महाशाखया सर्वे अनुरुद्धाः वर्तन्ते। स्वास्थ्य सेवा विभागस्य परिवार कल्याण महाशाखायाः प्रतिवेदनस्य अनुसारेण देशस्य 25 जनपदानां 69 स्थानीय स्तरेषु 80 जनेषु जापानिस इन्सेफ्लाइटिस संक्रमणं पुष्टिभूतम् अस्ति। पुष्टिभूतेषु रोगेषु 87% जनैः जापानिस इन्सेफ लाइटिस संक्रमण विरुद्धं जेई खोप इति नामकं टीकौषधं गृहीतं नास्तीति महाशाखया ज्ञापितं वर्तते। जापानीज इन्सेफाइटिस संक्रमणेन ग्रस्तेषु जनेषु झापा जनपदे सर्वाधिकं 10, कैलाली जनपदे 7, मोरङ जनपदे 7, सप्तरी जनपदे 6, कञ्चनपुर जनपदे 6, चितवन जनपदे 5, सुनसरी जनपदे 5, नवलपरासी जनपदे 5 जनाः रोगिणो वर्तन्ते। विशेषतः तराई मधेस क्षेत्रस्य जनपदे आधिक्येन अस्य संक्रमणे दृष्टेपि इलाम, काभ्रे, पलाञ्चोक, काठमाडौँ, सिन्धुली, सुर्खेत प्रभृतिषु जनपदेष्वपि जापानिस इन्सेफ्लाइटिस रोगस्य संक्रमणं पुष्टिभूतम् अस्तीति प्रतिवेदनेन ज्ञापितं वर्तते। जापानिस इन्सेफ्लाइटिस रोगो मुख्य रूपेण संक्रमितस्य क्यूलेक्स जातीयस्य मशकस्य दंशनेन भवति। पर्वत जनपदस्य फलेवास नगरपालिकायाः 10 वडा क्षेत्रस्य कुर्घास्थाने अटोरिक्षायानस्य दुर्घटनायाम् 1 मृत 4 जनाः आताश्च वर्तन्ते। महाशिला ग्रामपालिकाया लुङ्खु देउराली स्थानात् बिहादी ग्रामपालिकायाः प्रथमवडा क्षेत्रस्य बाच्छास्थानं प्रति प्रस्थीयमानम् अटोरिक्षायानं ह्यो दिवा फलिवास नगरपालिकायाः 10 वडा क्षेत्रस्य कुर्घास्थाने मार्गाद् आसन्न 10 मीटरमितमध निपत्य दुर्घटितम् आसीत्। दुर्घटनायाम् अटोरिक्षायाने आरूढ बिहारी ग्रामपालिकायाः प्रथमवडा क्षेत्रस्य बाच्छा देउराली स्थानस्य 49 वर्षीय प्रेमबहादुर बिक मृतोस्ति इति पर्वत जनपद प्रहरी कार्यालयस्य प्रहरी निरीक्षक राजन कुमार पटेलः असूचयत्। विश्वस्य सर्वोच्च सगरमाथा शिखरस्य आरोहिणाम् अधिकारस्य सुनिश्चिततायाः कृते पर्यटनाधिनियमे सुधाराय सम्बद्धजनैः बलं प्रदत्तं वर्तते। सगरमाथा शिखरस्य आरोहिणाम् सङ्घस्य 25 अवसरे ह्य आयोजिते रजतमहोत्सव कार्यक्रमे सम्बद्धजनै अधिनियमस्य समयापेक्षिणो विधानाय बलं दत्तं वर्तते। वैदेशिक वृत्त्युपार्जने आकर्षक वेतनस्य प्रलोभनं प्रदर्श्य विभिन्नेषु देशेषु प्रेषयिष्यन्ते इत्युक्त्वा वित्तस्य प्रवञ्चनस्य आरोपे जनद्वयं प्रेरिणा निगृहीतं वर्तते। निगृहीतयोः जनयोः काभ्रे जनपदस्य मण्डन देवपुरा पालिकायाः 37 नवीन लामा, सल्यान जनपदस्य शारदा नगरपालिकायाः 2 क्षेत्रस्य 50 रमेश रेउले च वर्तेते इति प्रेरणा ज्ञापितम् अस्ति। इति समाचाराः।